lidend u, demi eri arven, eger lidend u, demi eri arven, vier lidend u, demi eri arven, nant lidend u, demi eri arven, a.